na mashanu nguwa ya koti nadzaliza nyimbo ibodzi macheza nguwa pa kwenda kia shpika paizo zitanhatu mudzikusambiki nguwa ya nyimlana masoko pa zitanhatu kia shpika paizo zisere na mapindi manomwe tinanga tili mchipanayi kumaputu peze papo adikato hirira mkati mwano profesor manika na mwanya ti ushiri kutika mtutulino makamaka profesor manika iti mwumalingite ya mchibarke mwanya uyo kawati journal di manika malingite chibarke peze papo mwanya iwo yoli kanuenta ngalati kutengia mkwansa mkwansa shatu ife ya shika paizo zisere na mapini makumi mashanu na manai guwa na tati kamba ama za moto pansiko ya monsiuno wadikani ndi chiranga ligali ifs Watuma kutemele chibarke nye monsiuno kurangaku kusentro emisori kuna Rodrigue Shirapukeni Filipi Dionisio Kalichi ndiati Zusa tukipana apa Geraldo de Souza Argumichini Marcos Nazario ndiali pandiko tikuti wanai muzina radio kwechani

0: Machibesa kudeka.
1: Machibesa nazara.
0: Maliti nishwa nimwe.
1: Rara penimu.
0: Ne, nditi jari, nimwani muli kupi?
1: Pani mwonga na shano, elies, vare vimtingi zui.
0: Ante wa shano, tipenti pe kapindiri hera ita imwe, chishano, mkobera, zuro sondo.
1: Chishano, karuhu radio hivu huku, sabado, sararato, kiyo kwa kena, mbasa.
0: Ne, maitabasa, tosia nkano na nyaya tulipo.
1: Exato, um
0: denão. Mas

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eish! Mbia no diga na kundibatsira. Mbia! Imi mbia imi!
3: Chini Zakeu, unochida kadaka. Panochaitika no mudzimai wako.
2: Haiwa mbia. Julieta unotamba. Uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti ashushure. Wondoziwa mushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, panochauri kurangarira here?
2: Ndirikuda kubika zvinonaka uye zvinotongo mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzinziro dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatisuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura uye tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Unodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana uye zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achapfara maningi.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

8 4 8 6 6 8 8 4 8 6 6 8 usana dakita ndio numbro yedu anangaida kuyabota kuyabota wazire kuitezona pa 2:10 misesa na mita 3 14 zora chino za 6 minutos chote pa radio msambike msiru provinsi ya manika ufamu studio

0: Masika de patrofono.
1: Masika kampetere.
0: Tro buana ni.
1: Roi kefas.
0: Murepi ya kefasi.
1: Irgui ya kiambe piru.
0: Murugui ya kagadi ni kuyagi ho.
1: Aiyo kuri nani.
0: Kepeti zwe ma pete biningu makapi na shakadi.
1: Mapeto biningu chishano na ngandrikbasa sabulu na ngandrikbasa. Mhm. Biningu ndakamroenda kumatoro iyo.
0: Kolima.
1: Nada ndai mboenda kuona ona zvifumha kune zvatanga takasima sima nezvimagwere zvanobve zvakamira kuti.
0: Maenda kuona zvifumha.
1: Ndaenda koto kweneyo kumatoroyo ndaenda kuona kumatoroyo zvanga zviri kweneyo kuyakambona iya magwere akamira kudini.
0: Ah, sharuka zvamuri unoita zvirusika matinambe ndamboona zvifumha zvatakasima kuona machinja zvemakureketa zviro kwazvo hino makazvona zvakadini.
1: Aiwa, zviri kundoita nezvimvura zvakanaka.
0: Hino maitwaro kudaro kumaitwaro kuti tinomukumbira kuti muzoti kairawo vhumhe ndizvo.
1: Nada ndezvereki.
0: Midota misaida ii area yetu basi tiparadzane.
1: Tikutanga ndimi pabasa na so tekniko.
0: Katenda.
1: Ana mudzimai ana dziyo. Ni anangu iri zvaruri na wese vari kundizwa na tingatendeyo tikosi takana kusika mpedzere kuti katenda pabere neba.
0: Mapera shushura.
1: Shushura hon.
0: Mai zviri kwane nyama changamire.
1: Ndiro muti kuti vakarato
0: kaibiro. Matori kana ufumba makaunza zuro. Tatenda mapinda masikati yakana kai.
1: Tatenda.
0: Mbiri makumere miseso na mita tuni hafu. Matori zora shini 3 minuto zimeyo chute ipara radio Mzambike. Masikati ya chipos. Umine mazua na mairi mwezi wa chikunyana gorelo chino shirinu makumairi na mata natu. Mbiri ni mbono wa mwono lupatulufunu masikati.
2: Masikati mkumazena se masura sarani wei.
0: Tasura tulu buya nani?
2: Muruku biyana Filipi João chaita penisera ndiri kuno bairo tirangapa.
0: Achaita penisera amshagare kakati izi.
2: Ah ndiri kugareyo ndakauya musaba ndiri kumbova panyumba yangu kuneni.
0: Ah murumbo amuri apadirero.
2: Ah.
0: Ah zviro kwazvo. Hino tipe kuti zvemapeto ebiningo makapinda muno. Makapinda mishinda basa.
2: Ah muchishanu ndainga ndiriyo kakati sei.
0: Meiti.
2: Ndaimbo kawandozi.
0: Haa, maeka ya ndozi. Zokutengesa, zokutobika kama.
2: Zokutengesa.
0: Haa, zokutengesa. Shuro kwa asho. Hino, msabudu mo ya kuno.
2: Msaba, dondo ya kunenu. Ndawa ya kaso gari state ora, nangada kuno.
0: Nakana nyamasunu, mshindori muno.
2: Haa, ndisindori muno, mshinda hapu perepera asha, kutindibude.
0: Haa, maakuda kutenda.
2: Maakuda kutenda ho.
0: Mapera ushushura.
2: Haa, ndapeza.
0: Mashushura ni?
2: Ah, abanda susura zvochu oni zvochu mega ngoti apatiri ana rume basi tega bana.
0: Ho, itsazvo marike zvozvo ana rume mungame go.
2: Ah, mupumba.
0: Ah, ndawe.
2: Da susura ano mupumba.
0: Ah, kana matori kano kachinyama mungachireketera kuti kwati anozvizwa mbiya yekuti baba yazvayo.
2: Ya, ndoona kavari mupumbeo.
0: Zvirokwazvo itere datu kuti paradzare nguva dziri kuenda.
2: Chokutanga ndimwi mukoma Venasio na Tegen.
0: Tatenda.
2: Kakuya mudzimai wangu ana chance ya Francisco. Mai yangu Elismare, anangu yese, nomami gomil vintage, ngapinde masikati yakanaka.
0: Tatenda kudai maenda muhamba zvakanaka hai.
2: Tabonga.

0: korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikirei korera.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
0: Eish! Mbia não diga na condibacira. Mbia! Imi mbia imi!
3: Chini Zaqueu, unochida kadaka. Ano chaitika no mudzimai wako.
0: Haiwa mbia. Julieta, unotamba. Uye, akasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
3: Aha.
0: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti ashushure. Mondoziwa mushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, panochokurangarira here?
0: Ndirikuda kubika zvinonaka uye zvinotongombia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi kuda kuabika nyetu handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvinondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
0: Idzinziro dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura uye tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvichatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana uye zvatoita. Mungarya nosadza.
0: Mbia muri kuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Natuma kumarongo mune miseso na mishanu zoitora ish 45 minutos. Aputuke ziano tu un quarto pra iza nove. Mangresi ya kati kota tu seveni. Chote chopundira kuendai. Wemba kwa afro mingo uku. Zato zega zegozo kukumisire moe msaite. Kumasire kwa afro mingo ndiri kuenda kupika Izao Mineze. Jino ngoma ya shukurasa.